Al-Karim, dawuhipun Syekh Junaid, Al-Karimu utawi kang sing diarani Loman, zat kang diarani Loman kang sejati iku Al-Ladzi, iku Al-Ladzi wong utawa pangeran, layah wajuka kang orang butuhaken, layah wajuka kang orang dadi akan butuh sopo Al-Karim ka ing sira, butuh no dadi akan butuh ilamas alatin maring jaluk neh. Jenenge wong Loman kuwi lek weweh sing diwehi ra butuh njaluk neh. Niku wong Loman tenan. Lek dikeki sampean Pak nyuwun sak paring-paring, moro-moro sing metu 1000 rupiah. Lah sampean dicek mikir, walah nggih kirang. Lah iku jenenge wong Loman. Nek wong Loman niku nek weweh sing diwehi ra butuh njaluk neh. Pun nate manggih sampean tiyang ngoten iki. Niku wong Loman tenan. Lajeng dawuhipun Syekh Harits Al-Muhasibi, wa qala lan dawuh sapa Al-Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Damel definisine Loman. Dawuhipun terus pundi Al-Karimu utawi sing diarani wong Loman utawa kelomanan sing sejati iku Al-Ladzi wong utawa zat layu bali kang ora merduli sapa lawi ora merduli man ing wong atau kang wis paring sapa lawi ing wong kuwi mau niku definisine Loman. Wong Loman kuwi yaiku wong sing wis ora ngreken sapa sing diwehi, wis ora peduli sing jaluk iki wong elek apa wong apik, sing jaluk iki musuhku apa kancaku, sing jaluk iki bocah cilik apa wong tua, wis ora tau diitung-itung. Pokoke jaluk diwehi. Jaluk diwehi. Malah kadang-kadang urung jaluk wis didumi. Urung jaluk wis didumi niku wong Loman tenan. Enten malih definisine malih, wakil lan tidak uhaken maneh. Al-Karim utawi sing diarani wong Loman iku Al-Ladzi wong layu khayibu kang ora tau nguciwakno, nguciwakno sapa lagi ngecewakno roja al-mu'amilin ing pengarep-arepe pira-pira wong kang duweni kepinginan. Diarani wong Loman kuwi yaiku wong sing ora tau ngecewakno wong sing duwe kepinginan, pingin apa dituruti iku jenenge wong Loman. Wa ajma'ul ibarati wonten malih definisi sing luweh napa luweh ngumpul malih. Wa ajma'ul ibarati utawi luweh ngumpulnone tembung fi makna was fil karim ing dalem maknane sifat Loman, sifate wong kang Loman iku ma barang kila kang didawuhaken apa ma. Ada lagi definisinya Al-Karim yang lebih komplit. Napa? Al-Karimu ta kang diarani wong Loman iku Al-Ladzi wong iza qadara tetkalane bisa males sapa lali afa mongko ngapura sapa lali. Jadi dia apa males jotos ngono ya iso tapi ora jotos. Dan wa iza wa'ata lan tetkalane janjeni sapa lali wafa mongko nuhoni sapa lali lek janjeni ditepati. Wa idza ato lan tekalane maringi sapa lali zada mongko nambahi sapa lali oleh nambahi ala muntahar roja ing atase notok-notoke pengarep-arep. Pengarep-arep niku notoke pol-pol pira? Mbone sampean duwe cita-cita sing notok pole kangenangan sampean pol aku butuh. Nek duit rupa duit ya dikalkulasi kira-kira nih niku wow 50 triliun ngoten. Niku piyambake lek pare nggih muntah sampai notok. Malah kadang-kadang ditawani nek gak kurang aku. Niku wong Loman tenan ngoten niku. Jalukmu kok mek sak mene gak kurang. Wis butuh nek lho engko. Oh nggih nggih nggih tambah malih. Tambah pira? Malih 150 malih. Ya. Bosok muni ya ngono ya. Tapi niku cek kurang lho kowe. Wis tau njaluk aneh. Ngono ae ora barbar. Niku wong Loman tenan. Walayu bari lan ora merduli sapa Al-Karim.